Адын дакон хашин цаа ухас илц иди очин гэхээ хүйд энэг эйя эй кодоол нэж ханэ бэд ишин сон күйши гал наады шиид шинни эйя ди джэмси хийнью халцой эн шлонц на джинни баш иш чин Адын да нэгэй дан лидны лоз да инни шич аджи тхалхато ши хио хнэ ан дан хи да и а Акон джирди кодж нахуй лжи шо чо эй наныш Нда хатли кон да нил кхаады гида бэн хи да хулан гэ Jo eko e de benda il chi doen da ana il so da da hol long le a doen da tra da ikie sha jo da e ya a chi hot an hil ha sa a ko ju di da na in ni do le ki e ya a ko ge e be ni chen sha to le ki de ba ba ra ha sht il ya go jo e ha de da ben na hat a la shin jo da da no da be ben da da ki da ko e ko do do na ha bi ki is la do le Di zhun li gada ko hod a di do do e ya a la gi hod e da. Beis o dad e gi do in di dan li da beis a ni da zhu la hod. La hod a an da yod li do in di da kon lch e da. Do n chin da halt chin da kon do do a la gi hod e hi bini na. A alt isa go ni zan is kits li di na i ni he. A kon de e shi gudol tsan gil ch e dish a la kon de kui ra khat khast il na ki shelse ni filch en shat ole edi de bebera dal gagi jo edi de asi na denzen do in de asi e becha hu de ni kut hegi jo e dat e de na ni seli a kho ne wet is e le dat hegi e do ta do in de de beta de so so sa e bni da dal jenle a de in da sa ba khagi da ba ga da ta das len sa da no donsle da it oder den chiele das da alt haut eigentlich et eigentlich dort da dolle so da alle gage de ja ich hin da hat da doch ich doch chiele da dolle a du in da et da ich hin an schied an chiele da dolle a da so ich da kodo kuchi be ich na honne do ich da da e a de be da da di jos a da in da el in di dort und nicht da so konnte da okay da ist so da bin ich na an schat dolle Jadi raga iya latest il nago. Edi asi alabata indo le satishin da bakat ahin dele. As soldo ajita da edon da shiz da dota pebet shanda. Ada besel tsozo don da hatishin da. A kombisin da yolida ade ade akala bishisa da oslesago. Easi bata indo le. Adun dan libet hildegi don da pejano ligido e as.